وقت کہن لگے بابا بڈھا جی ماں دیکھ اج تیرے پتر نے سویر دا کچھ نہیں سکیا بھوک نال اندر ولکدا پیا سی اینو کہندے نے ماں جیڑی ماں پتر دی بھوک نو سمجھ کے اودے لئی بھوجن لے ہوے اوہی تا اصلی ماں سویر دی بھوک لگی سی لیا جے میرے لئی کچھ تیار کر کے لیائیے ہتھاں نال او لسی والا پانڈا لایا پرشادے لئے اس وقت نیکالک لکھدا ہے ماتا گنگا جی ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے کہ لگے سائیں والیو تواڈی پہنچ سائیں تاکے اصلیت صاحب نے بانی وچ منیا ہے کہ جان کا میت ساجن ہے سچ سمیاں تس جن کو کہو کان کی کمیاں جان کی پریت گوبند سیوں لاگی دکھ درد پرمتاں کا بھاگی تے جڑے سائیں والے نے نا جان کا کہیا درگا چلے اودی گل نوں کنے جھوٹیاں کرنا سو کس کو نظر لے آوے تلے صاحب کنے جو مانگا ہے ٹھاکر اپنے تے سوئی سوئی دیوے نانک داس مکتے جو بولا ہے سچ ہوا ہے سکھ دا بچن کدی جھوٹا نہیں کھوے پگیا کھوے پہنچیا صاحب کہندے بھگت مکھے تے بول دے سے بچن ہون دے کیونکہ جو انہیں بول دینا سچ ہے ہاتھ جوڑ کے کیا بابا گرو صاحب نے تیرے کو تیرے در تے بھیجے ہے بابا جی ادب نال اٹھ پئے کہن لگے ماں میرا گرو نانک دے گھر تو بنا کوئی نہیں ہوں ساتھی جدت دا گرو نانک نو ملیا اس دن تو بعد کتے گیا نہیں تو میرے اگے ہاتھ نہ جوڑ میں تا گرو نانک دے در دا تائی ہاں تے میں چاہنا ساری زندگی میں تائی بن کے رہاں کہن لگے دس میرے لئی تو حکم میں کی کر سکنا کہن لگے ستگرو نے کہا ہے تسی ارداس کرو میری کوکھ نو بھاگ لگے میں پتر دی دات منگن آئی ہاں بابا بڈھا جی نے جدو اینے شبد سنے کہن لگے ماں صرف تینوں ایک بھلیکھا پائے دین والا تا اوہی ہے کہندا میرے ورگے کائی نو کیول نواز دا پیا ہے دات تینوں اسے در تو ملنی ہے میں کالب لکھدا اس وقت بدل چمکیا بجلی جڑی ہے او چمکی بدل گجیا تے بابے بڈھے نے ہس کے کیا ماں آ دیکھ جدو بدل چمکدا ہے تے اے دی چمک لوکاں دیاں اکھاں نوں چندھیا دیندی ہے تیرے گھر وچ جس پتر نے پیدا ہونا ہے جدن اونے میان وچوں کرپان کڈی او دی لسک دی کرپان جڑی ہے دشمناں دیاں اکھاں نوں چندھیا دے تیرے گھر وچ بلی جوڑا پیدا ہوے گا آ پیاز والی وی کٹنے کہ مکی بھر کے بھن کے کیا سی ماں جویں اے پیاز اے گڈا بھنیا ہے تیرا پتر دشتاں دے سر نوں بھنے گا دشتاں نوں ختم کرے گا کہندے نے ماتا نے ارداس کرائی سکھ سنگت وچ خبر پھیل گئی کہ بابے بڈھے نے ارداس کیتی ہے ایک آواز آئی کہ بابے بڈھے دا بچن کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا ماتا گنگا جی واپس آئے ستگرو امرتسر تو وڈالی آ گئے جنوں آپاں اج گرو کی وڈالی کہنے ہاں ایتھے آئے نے جون دا مہینہ آیا ہے تے کہندے نے او سلکھنی گھڑی آ گئی بابا بڈھا اج وی بھیڑ کہہ دے امرت ویلے میرے مالک نے میری کرپا کیتی جس گرو دا پرب آپ منانے ہاں گرو ہر گوبند صاحب دا آگمن ہوئے جدو ستگرو گرو ارجن دیو نو خبر دتی داتیا تیرے گھر اندر واہگرو نے پتر دی دات دتی تے صاحب نے کیا ستگرو ساچے دی ہتے کہندے نے اونے بھیجیا چیر جیون اپجیا سنجوگ اترا میں آئے کیا نواس ماتا کے من بہت بگاس جمیا پوت بھگت گوبند کا کہن لگے جڑا ساڈے گھر پتر پیدا ہوا ہے یہ رب کی بھگتی والا پیدا ہوا ہے تے ویکھو پتراں دی دات اسی بھی منگنے ہاں پر میرے گرو نے کیہو جا سپنا لیا تے بانی وچ کیا لوکاں نے کیا داتا تیرے گھر اندر پتر چلیا تیری پیڑی اگے تر پئی میرے صاحب نے کیا کلی پیڑی نہیں میرا پتر دھرم دی او مریادا قائم کرے گا جیڑی رہتی دنیا تک گرو نانک دے گھر وچ قائم رہے گی ایتھے صاحب نے شبد ورتیا کہن لگے ودی ویل بہو پیڑی چالی ٹھیک ہے پیڑی بھی چلی ہے پر دھرم کلا ہر بند بحالی وہ ایک مریادا قائم کرے گا صاحب سنگت جدو گرو ہر گوبند صاحب دا آگمن ہوئے ہے صاحب نے کیا گربانی سخی گاویں ادو بانی گائی گئی آ ٹپے نہیں آ خسرے نہیں چائے گئے شبد گائن کیتے گئے کیرتن کیتا گیا